موزه خانه نتویه هلی بی موزه خانه نتویه هلی بی وکی کو خانی ناری ها کن سرکه یادی رو که کو با کوری سوریه و روش لدانی زیکا کف نارجی دیدیته او رو لاوی تیجوی که تنه نکوم کرنه که تشتین کشون آوریا بلکی جی او جی که بلگه یکا میماری و اکادیمیکا ایکو شاهده لسر چون هاتنا کشون آوریه جی یان جی که جواکی امرووی یان که یکمین دیدیتن چاندین که چاندینی که نیویساندنا که پیش اسازیه دیکه او دا مزراندنا و آواهیا میماری دسپیکا یکمین کم کرنه که ملکن که موزه خانه این که دو سال 1900 یکانده جی لقصر که احمدی یا که جی کفنار لطاقه الکو جلو ماهاتیا که دست بگرین و با آرمانشا جی که رزگر کرنه که دیتنه شون آواریان کن با کوری سوری جی زیده بونه آواهیا نها اجبر که تنگایی جیه دو که میماریان سربیا که این که به ناوی که زردوا کجه که آواهیا نها جی که تدیتنه که نوشه نه اکوسی ورندنا که دو سال 1966 جی لسر که غاده که برفره جی که لکو لانا که بارونه که لباوه یکی فرمی جی هاتی آوا کرین و درگه هاتی بیتی اینا که آواهیان که به درگه ها که نفداره ایکو جیه که دی تلوه که باکوری روش هلاتا سوریه ست ساله که نهان جی بریزایی نهات بو بک هستین دیناسین جی دو سری ویده جی که وندانا که خودیه هداده او که خودوانده یا که جی تی به هیا که لسر که جستین که آلا جیا خولی یا لکو لبازالتیه رشکو هاتیه چی کره آخی زینه یین که شون آورین هری که بر بچاف عرفی شا که علابی یا که یا مخایا که مکا جه هزار توپولین هری که به خیزامی خیا که به کزمانی آبالیا هاتیه نیسانده افتپل جی بحثا آبوری و سیاسی وی جهی جی که ده هزار چار خایا که سیمین بریزاینی ده دیکه.

او پیکار خودیه بارانه کنش پیکار کمزنه جب از والتیه کل هر ماین کادر آیده دیده هون راحتتی و آرامی و کوپشنیاجی حاتیه نشانده و جیدره دیواریان کوتیله لحمار آماجی که وینه دیواریا رنگینا و کوپی هم بای کوپه دیگره سردامه که آشوریان کنوجن او دیمنه که نچاری او ججنین که پادشاهی نشانده ده و کما جوهره جی زیر و زیرن که زیرین پادشاهی که لگورین کشوناواری جهرنگی آده که حاتیه دیده و دیروگوان جیفه دیگره که هزار چار خال دویه مینده و یکمین جی آبوری زاینده جی نرخاندنا چاندی و لیکولینه و موزه خانه یا هله بی نه تنی نوونده که که بالکشه بالکشاندنا که گشتیاریه و بلکی او جیش بو که زنیارین شوناواره و دیروگان آسان جی وکی چافکانیه که جیهانه دیدی تن و او جیش برکو دیدی نه که بینگهینه ایکو حوزه چمیه فوراته داشتین که باکوری دهوینه یین که دست بیکانی فساندنا دی رو کامرو واهیه و چه بونه یکی میره خستنا پادشاهی باجارن ارگانیزه ده جیهانه ده جی بلگه دیگه.

0: as hot as the night water.
1: نشرة الأخبار من راديو دلال.
2: نوچاب زمان کردی؟ هنها جدو دلابلتان نوچه یان گهداری دیگه.

فرست ناسی فل چی می مای پرسیف دانا کو آگه ها دریه که دانا لی سر کو هابون آدو که سانت نافریه که دا کو اره بیده کو جه کو راهی آوی جنیزی که بیس میترایا لبا جاره کو جندریس لبا کو ری هلی بی کو دو دما کو انجام دانا کارن کو لانتنا دا کاتو بو ناف بیره چی می مای کارن کو بگه جا هر دو کسا که او جوان و جی کو بیره کو در خین پشترا جی دا کتا هوله کو یک جی جوان جی گیانا خاش دستانا و یان دنجی که ده همان دمی ده جی کسی که ساخ بویا. سرو که مدشار بریانمی اکا در خسیه که در فدین ده که خانده کرن شه خیلکی پارزگه ها سویدایی این که جه بجداری از مونه خاله سال 1226 ده نابویا نکر کتنا کارین که همو بابا تیم پیشکشی بکنو کو خولکا کو اروات دا کو بجداری از مونن کو برهان دامایین دا پروردهی بگینن و آمادهی یه گشتی ببند.

پارس گاری سویدای مصطفی البکور خورا کوزیمان یا روات اجبو کو خانده کارین بکو برهان دامایان کو پروردهی بینگهین و آمدهی یکو بشتهی لگونداواری سویدای بیکو انجام دانه.

اخباری هیز نگر کاری سایل پشتیکو پش و چون آل گرین آل چند مالان لبازارو که جبهت آلشکو خشابی کل گندواری کنه تر دکس رواند نه. یکیتای دولت کره بی سرکتیا کو سکتر گشتیا کو یکیتای نبیل الفرمایی کو انجام گرتن اسرائیلش بو کو بالفر خانیا بو کو ال دهره کولش گریال پارسگاه ادل بیشر مزادی که او کو سرکتر اکشتیا و شریش جی اسرائیل وکی کو بیر حاطن اکا پروفتی که کو به هجاندن اکا اونه هتیا کو قبول کرن اکا بناف کرن او کو سکتریا گشتی جدا خاصی جعالی ناف دولتی این کو باندورا کو انجو مناکو اولی کاریا کریا کو بر پرسریالی این خاجی به جهه بینا کو اونه چار کرنک اسرائیلی در جبو کو راوستاندن آوان دست رجایی در اشکره کریا.

هزانین گه هاتر کیه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خان دکارن سوری دمرجن هری داوی رجی کو دجواری دو خاندنا خایا کو زانین گه هاده بردوام بکن او باش درجی کو با پرسنا بردوامی کوری آوان جی کو اکادیمی بیه و الهره بیجی تکس کریه کو اف افکاریا کوری یا کو تیکیلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا تکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالوزه هف باش ده او کوری ها کو افکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه بکو آوائه کی کو مافل خانده کارن و هف کاریا جی هف هنگیان جی کو تمام هم لگل کو ببرر پاپ رزا و کو خواباتن مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزه و برد به پارزه جی کو آسویا کو برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی تجید قونه خوابه کو بیوه کرنه و لداویا لداویا کو ترمه ها بوری دای وزیر هلبی لگل کو کوردسیوناتو رکو کندروستی کتره کو برنامه این کو چاندنی اردنی کنه و فکلته یا بششکی یا مروویا لزانینده ها کو آتاکی های اکادیمی کرنه کا پیامه نشنو کو آوا کرنه کا ناونده کا برپرسیاریه ده جی کو چاندا اولگان یانکو لسه زانینگه هیوه کو لهندری سویه جیمی خاش گریه و هر دو وحاجی هر وحاجی وزیر خاندنه بلی و کو هر دو آنین کو تکس گریه جی کو آبا کرنه کنه برا کو جینگه هکا پرورده هی آگه کو اصلا بلنده جیش بو کو خانده کارن کو فکلته بششکی و بشن کو بششکی جی پیداده که و رولا زانینگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتورا کو تندرستیه ده کو گوش پیدانه ده خزمت ویجیه کو بشکت دیا دخورده که و هر وحا وزیه خاندنه بلن داولی کلی نزانستی ها کمروان هلی بی داویی کو سردان خایا کو فریمی نجی کو مرا ترکی نجی کو بگانیا و کمتی که ها فاشا سوری و تکی جیش بو کو چرسا کرنه که دوزه نزانی گه هیوش بو سوریه و کوری سوری او دادواری ها کو به دوزه ایده بریاره کو دست بکرنه که سال خاندنه یا کو به را کاندیه و هلی بی دخویانی که دل سر کو حساب خایا کلو پرامک سر جی رو تیه روش رسی شمیه کو هشتی دباخه جبینه ده کلی کر کو انجومن خاندنا بلین تا ترکی هاتیه نیقاش کره.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمانی کردی؟ هنها جلو دلابلتان نوچه یان گهداری دیگر؟

سروکی من دشوار بریانمی ای کادر خستی ها کودر فدین دیده که خانده کرن شه خیلکی پارزگه ها سوی دایی این که جو بجاری از مونه خالا سال 1026 شانده نابویا نکر کتنا کارین که همو بابا تیم پیشکشی بکنو که خولکا که اروات دیده که بجاری از مونه که برهان دامایین ده پروردهی بگینن و آمادهی یه گشتی ببند.

الاخباريه هي زندگر كاريستايله بشتيكو بشوه چون علي گرين علي چند مالان لباجاروكي جبطة الشكو خشابي كولي قندواري قوني تردوكيس رواندنا. یکیتای دولتین کوره بی سرکت یاکو سکتر گشتی یاکو یکیتای نبیل الفرمایی که انجام گرتنه کسرائیلش بو که بالفرخانی های بو که الدهاره یکولش گریه لپرزگاه ادلی بیشر مزادی که او که سرکتر کشتی آوه شریش جی اسرائیل وکی که بیرهاتنه که پروفتی که که به هجاندنه که اونه هلتی یاکو قبول کرنه که به ناف کرنه او که سکتری ها گشتی جده خاصی جعالی ناف دولتی این که باندورا که انجومنا که اولیکاریا کریه که بر پرسریاری این خاجی به جهه بینا که اونه چار کرنه که اسرائیلی داشت بو که راوستاندن آوان دست رجایی ده اشکره کریه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جلو دلابلتان نوچایان گهداری دیگر؟

رزگاری سویده مصطفی البکور خولا کوزیمانی و روات اجبو کو خانده کارین بکو برهان دامایان کو پروردهی بینگهین و آمدهی یکو بشتهی لگونداواری سویده بیکو انجام دانه.

او دو بهر وسیده فقی تیران بانگ لآوه خوشیاین دهرکی دکر او وی وکیجی مرووکی اوین دارو امویولا دبینا و او روشا و خاجی کو روشکا کو آوه دمینا کو جهر دو جبرکو راوستان دنا به ویری یکی دنا و جبرکو افینا او دردان کور

جنا بیا خاله کما یا ایرو که اجولی انا بوره بو بریاراتیو دلار گلی کس باز شبو که احتر کرینا و ام هی بینا بندو ما بین هی خاله ککتن او هل بستکی جن او هل بست

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جدو دلابلتان نوچایان گهداری دیگر.

رزگاری سویدای مصطفی البکور خولا کوزیمانی و رواتا جبو کو خانده کارین بکو بر هندامایان کو پروردهی بینگهین و آمدهی کو بشتهی لگونداواری سویدای بیکو انجام دانه.

لخباری هیز نگر کاری سایلی پشتیکو پشت و چون آلی گرین آلی چند مالان لباجارو که جباتا الفکو خشابی کولی گندواری خونه تردو کس رواندنا. یکیتای دولتین کوری بی سروکتی اکو سکتر گشتی اکو یکیتای نبیل الفرمایی کن انجام گرتنک اسرائیلش بو کو بالفر خانی آیا بو کو الدهاره یکولش گری الپارزگاه ادلی بیشر مزادی که اکو سرکتر اکوشتی اوی شریش جی اسرائیلی وکی کو بیرهاتنک پروفتک اکو به هجاندنک اونه هتی اکو قبول کرنک بناف کرنه و کسکتری آگشتی جدا خازج آلیه ناف دولتی این که باندورا کنجو مناکو اولی کاریا کریا که بر پرسریالین خاجی به جهه بیناکو اونه چار کرنک اسرائیلی داشت بو که راوستاندن آوان دست رجایی دا اشکره کریا.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمان کردی؟ هنها جلو دلابلتان نوچه یان گهداری دیگر.

رزگاری سویده مصطفی البکور خولا کو زمانی و روات آجبو کو خانده کارین بکو برهان دامایان کو پروردهی بینگهین و آمدهی یکو بشتهی لگونداواری سویده بیکو انجام دانه.

اخباری هیز نگر کاری سایلی پشتی که پشت و چونه لگرین آلی چند مالان لباجارو که جباتا الکو خشابه کل گندواری خونه تردو کس رواندنا. یکیتای دولتین کوره بی سرکتی اکو سکتر گشتی اکو یکیتای نبیل الفرمایی که انجام گرتنک اسرائیلش بو که بالفرخانی های بو که الدهاره کولش گریه لپرزگاه ادلی به شر مزادی که او که سرکتر اکوشتی اوی شریش جی اسرائیلی وکی که بیرهاتنک پروفتیک اکو به هجاندنک اونه هتی اکو قبول کرنک بناف کرنه و کسکتری ها گشتی جدا خاصی جعالی ناف دولتی این که باندورا که انجو مناکو اولی کاریا کریا که بر پرسریاری این خاجی به جهه بینا که اونه چار کرنک اسرائیلی داشت بو که راوستاندنا وان دست رجایی دا اشکره کریا.

مردم روز بنو روزت مرنو دمو دورانو هن ینو هن سونو اندر کشتنینو پینیه ده هردو شاو

زردشت دوگوت وی جنومایا کپی خمبری هاتیه جه ازمانی جه که خودیه که گوارا ورگرتیه جه لگوری نامایا ویه که خودیه ازیمانی که همجی که خودانیه که که لوالاتیه مزبوطامیه که ایرانیه ده هاته پیروز کرد و دو خودیه که تو پرانتیه ده هاتیه بجه کرد زردشت او جی که بو که خودیه گورا که اهم برادیه به ناف کریه اول گوری رامان و باورین اولی زردشتی کو زمین و زمانین کو همی کو هی بارانیان کو گیوانیان جا اونه گیوانیان جی کو دناف برا واندنه اونه به افان جی کو اموزیت جی هاتیا افراندین اوی همی جی کو فرشتیا کو ملیکیان جی چیا کو چرخایا اوین چیوین کو جی بدخازیا کو مینا جی وان جی کو دو اوپا والیان دا کفنده بری زردشتی دا جه هبو و افراندن ها دیسا جی لگوری کو باورنمه یا زردشتیان هیزم بر خدانا کو جی تشهیه کو گیانی جی کو سپتاندی آتنی بناف کرنا و بچو کافونا کو جی بچو کافونا کو بیج بچونا کو هرمی جی دو به هیزان کو جی گیانین کو بدا خاصرا دیگه لی بله زردشت مسکینی دا کو باور نماندان او دا جی کو زمانیان او کو قبط گرگا کو دواری دا جی او دا خاصین خودیین کو یک دایا تشهیم گیانیین کو چه خاصیا لزر کو کبین لی بلی جی بی آلی کاریا در سوزیا مروویا هیزین کو چر خوازیا دا دواری کو نا کبین انگو جی جی مرووان جی دی خستین کو لکی لکا خودیا خا کو تشهیا گیانیین کو چر خاصا جی بسکینین و اف چواتیه جی که دواری که سنجاینده لده جی هفید و بینگهینا باورنمایا اولیا زردشی که بو و پشترا جی بو که بینگهینا که گشتی و جی همی اولین که یکین یکا لولادا جی لدوکو زردشیان ده جی هاتیه رمان و چواتیه به دری جی نادن جی و بکو تشهین گیانی این کنون جی جی هیلا نوبه جی او جه چیا آریا جی که دلمان تیاده وکی که خمانا و پرانه.

مادن گهرتن پاشه جی جره دمین کنی زیکا خودیه زردشت که اماراتیای کتا که لباشی هری او لکا هری ملکتا که او هر وحاجی که نافچه گاجه به ناوی که هاتیه ناف گیره او که نشاندنا که سرکشه بیدا خواسته گوژی انگارا که میانم شی هاتیه کدرون گرد او جه قدراوی جی هاتیه شکانده او بونه جی نومه یا که بیدا خواسته لی جبو که کوژی کرده این که افشی پیوچونه که هرده میدنا فرا چرخازیه او برده و میاده جی ببینه که انگرمانیه دو اول این کوژی چپالیه در پرستیه او لی بلی وان جی اولان جی جی که گیان واریان ده برده خواستنه که هر دمی جی کمین اون ارام دیا جی ده افراندنه خودیه این که بگ دهات او دا چونه جی که بیوچونه که هر دمی ده جی ببین و افراندیا خودیه این که هرند را او بویره جی ده به و افتشه یا جی گیانیا زردشتیه یا که بیده خواسته انگارا لی با جی اولین که ده خواستنه که جی برتشه یا پیدا خازیه او که خانین ای باسیه هاتیه بناف گیره.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جلو دلابلتان نوچایان گهداری دیگر.

Arsnas civil timi mai perisiv dana ku aga haderiye kadana lisar ku habu na du kesand na firiye keda ku erebida ku je ku rahi ave jiniziki bismitraya le bajare ku jandres le bakore hele be ku de dama ku anjam dana karen ku lantana da katubu na bire timi ma karen ku big heja her du kesaki u juan ve jiko bire ku درخین پشتراجی دکتا هوله کو یک جیجوان جی گیانا خاش دستانه و یان دنجی کو ده همان دمیده جی کسی که ساخ بویا. سروکه مدشار بریانمی اکا درخستی اکو در فتین دیده کو خانده کرن جی خیلکی پارزگه ها سویدائی اینکو جی بجاری از مونه خالا سال 2026 شانده نابویا نکر کتنا کارین کو همو بابا تیم پیشکشی بکنو کو خولکا کو اروات دا کو بجداری از مونین کو برهان داما ینده پروردهی بگینن و آمادهی یه گشتی ببند.

رزگاری سویدای مصطفی البکور خورا کوزیمانی و روات اجبو کو خانده کارین بکو برهان دامایان کو پروردهی بینگهین و آمدهی یکو بشتهی لگونداواری سویدای بیکو انجام دانه.

الاخباريه هي سنداغر كاريستايلي بشتيكو بشبوتشونا لجرينا لتشند مالان لباجاروكي جبطة الشكو خشابي كولي قنزاواري قنيتر دوكس رافاندنا. یکیتای دولت کوربی سرکتیا کو سکتر گشتیا کو یکیتای نبیل الفرمایی کو انجام گرتن اسرائیلش بو کو بالفر خانیا یا بو کو ال دهره کولش گریه لپارزگاه ادلی بیشر مزادی که او کو سرکتر کشتیا اوی شریش جی اسرائیلی وکی کو بیر حاطن که پروفتی که کو به هجاندن که اونه هتیا کو قبول کرن که بناف کرن او کو سکتریا گشتی جدا خاصی جعالی ناف دولتی این کو باندورا کو انجو مناکو اولی کاریا کریا کو بر پرسریالی این خاجی به جه بینا کو اونه چار کرنک اسرائیلی در جبو کو راوستان دنا آوان دست رجایی در اشکره کریا.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جدو دلابلتان نوچایان گهداری دیگه.

رزگاری سویدای مصطفی البکور خولا کوزیمانی و روات اجبو کو خانده کارین بکو بر هندامایان کو پروردهی بینگهین و آمدهی کو بشتهی لگونداواری سویدای بیکو انجام دانه.

الاخباريه هي زندگر كاري ستايله بشتيكو بشفو چونا لگرينا لچند مالان لباجاروكي جباتا الشكو خشابي كولي گندواري قوني تردو كس راواندنا. یکیتای دولت کوربی سرکتیا کو سکتر گشتیا کو یکیتای نبیل الفرمایی کو انجام گرتن اسرائیلش بو کو بالفرخانیا بو کو الدهره کولش گریه لپرزگاه ادلی بیشر مزادی که او کو سرکتر کشتیا و شریش جی اسرائیلی وکی کو بیرهاتن که پروفتی که کو به هجاندن که اونه هتیا کو قبول کرن که بناف کرن او کو سکتریا گشتی جدا خاصی جعالی ناف دولتی این کو باندورا کو انجو مناکو اولی کاریا کریا کو بر پرسریالی انخاجی به جهه بینا کو او نچار کرنک اسرائیلی در جبو کو راوستاندن آوان دست رجایی در اشکره کریا.

دمج قهدر ما خشوي السودلال ويرو أمورة برنامويا رولا تركيد السورية دا وأجوليان أمورة ما بريا راديو دلال وخلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزان السياة سوريا جماروان هلبي وصروكي أنجومنا خدانكم بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأصبار دا كوشة شتابة خيداكو لأنقرا يكو بياما هفكاريا دواريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزان السيداكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلند ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرای کو پیام هفکار یا دوار خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزای کرنا و آوه یکی کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خوردکه وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پنو فرم اکسترا جی گوتیا کو دشاو دینا کشید شاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناو برا زانینگه ها سوری ترکی ده جی کو هیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامایا لیکورینا زانستی و کالاتیا کو باور پراندیا ده لگل کو برفاله کرنکا آسوین هفکاری زانستی دناو برا سازین خاندنه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتین قاش کرد و الهلبی سپاسیا کمر عربیا سوریا کو وزیر خاندنا کو بلند لکن ازان استیاج و کرولا ترکیه برو پرپریار سارو که کمر ترکیه رجو قیب اردوگان ده دکو پشگره کرنا کاسا

faktora xandine bilinde ko Stalin şoreşe Suriye'de jî listeye de ko diyarı giriye. O betaybeti jî, biliya ko vekirine kaşa hizanın gehatır ki le bakure Suriye, ko heştiye ko da hens hezaran ko xandekarın Suri, dimercin heri davira jî ko dijwari da xandina xaya ko zanin gehada berdevam bikin. O başdır jî ko parsına berdevamiya koriya wan jî ko akademi biye. و الهربی جدی کس کریه؟ و افهم کاریا کوریا کو تیکلیان کودن آف برا کومره عربی و سوری جی کومره ترکی ده جی نشان ده کودت نشان ده که جی کو کچرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوری ها کو هف کاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوا یکی کو مافل خانده کارن و هف کاریا جی هنگیان جی کو تمام هم لگل کو ببرا پاپ رزا و کو خوابادن مزنده کو خزمتا خانده نبیلن ده جی هاتیه گرند پاریزه و بعد به پارزشی کو آسیا کو بر فرق کردن کاش بو هف کردن کازانستی و اکادمی کجی تقوی خوابه کو به فکر نی. ولد داویا. لداویا کو تر مهابوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیونات و رکو کندروستی کتره دا کو بر نامایین کو چاندنی اردنی کنه او فکلتا یا بششکی یا مرویا لزانین ده ها کو آتاکی آیه اکادمی کردن که پیام نشنو کو آوا کردن که ناوانده که بر پرسیاریه ده جی کو چاندا اولگانیان کو لسه زانینگه هیوه کو لهندری سویه جی نیخاش گریه او هر دو و هاجی هر و هاجی وزیر خاندنه بلی او کو هر دو آنین کو تکس گیده جی کو آفا کرنه کناف برا کو جینگه هکا پرورده هی آگه کو اصلا بلنده جیش بو کو خانده کارن کو فکلته بششکی و بشن کو بششکی جی پیدا ده که او رو لازانینگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتوره کو تندرستیه ده کو وش پیدانه ده خزمت نوی جی کو بشکفتیا دخورده که هروها وزیر خاند نبلن داوری کل نزانستیا کمروان هلبی داوری کو سردان خایا کو فریمین جی کو مرا ترکی دجی کو بگانیا و کمتی که هف باشا سوری و تکی جیش بو کو چرا سکرنا که دوزای زانی گه هیروز بو سوریه و کوری سوریه او دادواریا کو به دوزای دا بریارا کو دس بکرنا که سالا خاندنی یا کو برا کاندیا و هلبی دخویا نگدن سر کو حسابا خایا پرو پرامک سر جی بو تیا روش رسی شمیه کو حشتی دباخه جبینه نکولی گر کو انجو من خاندنا بلندا ترکی هاتیا نقاش کرد.

ریوبری آرگان دنیا کنایتری هیزن توی یک بویین کوچ آفدیریا و قطاندانا کوچ شرکو یون دفگر کامیدانی لباجارو که کور دفانی لگون تواری باشوری کنایتری انجامن دان و ارجام آدیتنا کور روشن هرمی و شپاندنا باندورا پین بیکرنکا و به وچورکا و پیش وچورکا دابری آر اسرائیل کو من پیکر نکادو اندامنجی کو یونی فیده کو گهاردنکا شوراوی اکا کو کرنا جیل سر روشا کو کو والاتیان تیده جید جین او کو من پیکر نکا کو جه انجام کو پیش وچونه کو اسرائیل دناب ده هرمی ده جیده کدنا هوله و قاچاقی کو مترسین کو کفتی کل والاتیان و ملکن وان جیده که

پارس گاری سویدای مصطفی البکور خولا کوزیمانی و رواتاش بو کو خانده کارین بکو برهان دامایان کو پروردهی بینگهین و آمدهی یکو بشتهی لگونداواری سویدای بیکو انجام دانه.

اخباری هیز نگر کاری سایلی پشتی که پشت و چونه لگرین آلی چند مالان لباجارو که جباتا الکو خشابی کوله گندواری خونه تردو که سراباندنا. یکیته دولتین کوره بی سرکتی اکو سکتر گشتی اکو یکیته یا نبیل الفرمایی که انجام گرتنک اسرائیلش بو که بالفرخانی های بو که الدهاره یکولش گریه لپرزگاه ادلی به شر مزادی که اکو سرکتر اکوشتی اوی شریش جی اسرائیلی وکی که بیرهاتنک پروفتک اکو به هجاندنک اونهتی اکو قبول کرنک بناف کرنه و کسکتری ها گشتی جدا خواست جعالی ناف دولتی این که باندورا که انجو مناکو اولی کاریا کریا که بر پرسریاری این خاجی به جهه بیناکو اونه چار کرنک اسرائیلی داشت بو که راوستاندن آوان دست رجایی داشت کرا کریا.

نظاره وبالكيشه وكافنوره ورين بهفره ویکو هلوسمانی دیروکی او بالکش ناس بکن او کی بو او شکو داری بو او هلوستین ویچنه

بسوان فقيه تيران كو اوصلا 1590 ده جدايك بيه اوصلا 1660 جيانا خرج دزدايا او چو يسر دولوانيا خا يكش مزن تيرين هل بسوان كلاسيكي انكو ادبتيا كورديا او وكيكو بيشنجيا كو هل مستاك و ابيكيا او تفلسفيا و اوليا سر دما زيرينا او ادبتيا دا كورديا و تيناس كرنكو آقاهيان كساوي ناويوي يا راستين محمد مكسيا اولي ناواويجي فقه تيرانا تيواتيا فقه چوكان ديرو قجرهيك بونا او ميناجي ديبيرنكو مرناويجي سال 1519 تجدهيك بيا و سال 1666 چويا سردلوواني اخا و جهجدهيك بونا وي او مرناوي ناوچيا مكسي لپارزگهای وینایی اونی دیسکارا هلبسته گرمانجینا و جیان و پرورده هیاوی مزنبون آخا مزنبون خاندنا هلبستوان فقی تیران لنفچه مکسیکو دمال بطکا ناسکری و خانده دجدائی کبیه اوی دکو مدرسه این دبستان اسلامی کف نشوپی دجی درسین جو وینایی دینی اوکو فقهیا خاندنی اجبر ویاکی جی کو جیرهاتیا گوتین فقی تیران آنگو جی خانده کارکی زانستیه و تایا لی ناواوی او لی ناواجی جهل بسته و بر همینوی یه ناس کری و اخافتنا به چوکران رجی تی گوتین کو او جی به ناوی اجبر کو حس کرنکا خا یا کو جی خوزایی را و اخافتنی آخه یین کو فلسفه یه و پناسیین یین کو بچوک آوه بویا رجی هل بجارتیه و پیوندین وی یک مله جزیری وی جسترده من هل بستین او کو سلوفه یا مزن و مله جزیری کریه و به هف رجی جویانه و هل بستین کو جی گهرنادانه کو جین جی اویه کو جی نزگرتنه کام مزنه و ادبه تیاده دجی کو نام براوانده نیشانده ده

Batı'yı Batman diyen Helbestin vi. Gerdan adına verako tav Sofia o xo zayedeji. Helbestin vi xudiye ko kurahiya girelmaya. O eji zirushteye çoku çamu çiyaye kirna. Musambulin le gerina le evina xudiye urastiye. O reveberya ko reveberya helbeste vi. و اباکیا کو گالری ویجی هلبستن خاکی به زمان کردین کو زلال اونیزیکا برا کوجی رابازا کو بلگو یدجی اوجی کو شوازا بلگو یا او اخافتنا کا جهاتیا ناس کرین مینا هلبستاوی یا کو ریبازا جی اون افتاجی کو تیدید گدن چما کو زیراد اخافا و بر همین او دستین وی ین هری کو نافدار شاخا شانی که سنانا چیروکن هلبستین که صوفین لسرکو ایوینی او بگ هستنا گرانی او که زنبور فرشتنکا و دستانکا هلبستی که جی فلکلور و بیراوی جی گلیریا هاتیا گرتن او که لها دیدومی جی که که لها دیدومان جی یک جی که یکمینه دستین دیروکین که بر خدانا که لها دیدومی بلگیا کریا او هیکای آفین جی هلبستانی فلسفه یا کوتی جتی پرسیار یا دسر سراحه فکیا او تفگره و دجی جیهانی دکه.

بر ام گیش نضابی خلک ما یا ایرو کو اجولیانا وربم بریاراتیو دلال گلک سپاس شبو گه در کرناوا او بمیربین هیا خلک کدن او هل بستکیدن او هل بستانکیدن او هنده کیف خاشی

ولی ایزیدی دست بیکی اگر ام کود شیرو که که پیغمبری او شادیا که خودیه او که باورنمیا اولین یا که جیبه بانگا که کرنگلنا که بشو بینن که که بین گهینا اولین که کهوین این کل روش هلاتا ناوین پیدا بونه او وکولین شو اولین که پیک پرستیه که دگرا که جی راریه که خودی نیسا یا که داویا اسلامی ده و ام ببینن که باورنمیم پر که خورده که جی دو کنو برا کوان جی نا برا وان هم یانده که دیره دکا مارکا برا ارینی که کانی باجه جی که جی او جی جی که زنجی رکا که بی بکره دایی جی رامانا که بد سفر جی باوریا که روا سامانی نیزی که هبه آنگو امکانم بی ترسا بیشن که هر که اولی که جوان جی که تایباتا که جی یه که خود نوزا پلانا خوایا دانه سر که اول باوریا اولین به جیجی خواه لیزر که بینگه هیناوان جیرا بونه و آوا بونه و به دمین که جی که هفت که جی اول کانون جوانه جی که جی اسمین کداد کتیا جی یان جی پیدا بیه و به ویه او که بینگه هینا او جی اولانو یالو گوری که آستین که پشت چونه دوی جی جوا کر و شرستانی ها جی که دماخا دهات نوجا کرین و به شیوانو دهاته دارشتن. اول بری رونی آوان جی که گهردنکا که روا سامانو لگو جی گلی گونی رو او سردمین که جی هر اوله که دیده جی که پیدا بونه و بسر که اولار یا برده که زیده بیه و دوی بوجوهی ده جی که زردشتی که ده ست سال هفتان دوی بری زاینی ده جی لهره مای میدیایی که جی انلایی جو ایرانی جی ده حالنا رامانو یکی تیا خودی آنیا میدانه او گوتی اکو جی خودیه پیک یکم او هف باره جی که گرک او جی بتینه جی که پیروز بارستن کردنم.

زرنش چی دکوت؟ وینا ما کپی خم بله خاجه اسیمانی اج خودی کورا او کورگتیه لگوری نامایا خاجی خودیه اکوشی اسیمانی جی همی خدا نا کوشی لولاتیان مزبو سامیه ایشو ایرانی جی دهات پیروز کرن دو خودیه که که تک مکتیه که حاصیه بجه کرن زرنش جی اوجی خودیه کورا که اما تازه بناف کریه الگور آمان و باوری اوریزار دشت زمان جی اسمانی کلی همان هم بریاک و جوانیا نگورانه که دناف براوان ده جی نبناوی پیناک و اوهاتینک و آفراندین اوی همی جی که فرشتی آمالی اکی که چه که چه خاصا چیه او برده خاصا جی که شروازه هین جی جوان جی اولا اول باوریا که بین این که بریزار دشت جی چیویه افران درنجی دیسا جی لگوری باوری زردشتو هیزین کو بیدا خاص او کو تیشین گیانی جی سیپانتن جی کو تی بناف کرین او پیمه چون اگا کو هم دمیه دیشی کو هر دمی به هیزین گرانی یکی کو بیدا خاص ردی که زردشت او کو هیزین کو بیدا خاصا او کو پی تیشی اگا گیانی او بنافی کو انگر من گیانی جی نومانده دیا کو دلامانسیا انگرمانی جی و پشکره کرنا کاوی جی تینه شر او کنه رمدنه که دنات افراندانیه خودیه ده یکی بکتی و چرخه دیجی دپرتانیه خوشی که هفه حال دکه